ma mi yo de ni ewura ko ara de ba ji wa ye yi o nya mi bo afoi mayan to

sawuchini sawonu ni awurade awo wuye na na saso wo sore ya wo be kasawo abraboni mo wo be kasawo wo jumani mo wo be kasawo wo wariye mo amana jeshie.